boy radio diffusion nationale tadian dokaglo askar manambisit najik lobe tumbang boy kut ngan gdot ikut gidimi. Voilà najik dobe te ke ta sara nik ta kgado kndo yo bolanto gegni nge ngom dobe ga dingan tuju e giringra lok lak chatta di kndo so ondo mehe na me ko ne jinji keme to ade ngegni ke abarnde na force aérienne ba nin gunto ni aro ni ke yelbo odena ran klayed no tam ye kadem brene ku gogo ko ke ngegni ala ke ta yag na barnde na i terrorist ali boko haram gne irania ade ngegni gengom do be yajig ni askari yajig ngane tujini itaba wadene na arane kraede kadumbrene de gogno adu bumburu to tui nek minister ta di minister ne yan kleke sodora dorob ke majika de wotroga ine ngodo yan krang woroto bai adi nek amir idris kurda ni nena uge ke gerngra loke gerate ba wotu majikari adi kembe bo nabar nei mongoni irin daya ke nik minister au wotu giringra lon to tuko mandang niwa ni ba kembar ku dubjo ku jo kalun ku so ko kuman ko ko ora ba le jo bola ni nin takla di kala ki arane rob ku maji ni gudroni kembe ke mongo tu ade kilometer asinya ke kutu jo no kari na ran ministre ke ya infrastructure ta wo désenclavement ni nek amir idriss kurda na u kadna na ko kumunke klani wa ta kete nu ko ake ikra rigrig baywa ade ni ana wa ko kumun ni ta ba klani wa to ko maji kari ade nek ministre nandun ba andun ki nanin to dana kad ko orn gande de sei kada ke kelani waten ke kete man nikon ran kete nita ba nik kad membeda sita torta teni taba inar ki girji gogtu ko nana te kenda ka tam ye kada ke ran euro buk maji gunto nik kum sulum mamat musa wa ikor mir najna watu kum tuko mandang ni Mamada si ke ngeke ke sodo agence nationale ya titre sécurisé adi geriko ke ini nena ran kelaka do akte kart identité ke yang kerang ke awaroto baik ke sodo di indul ni biar kiambi ke cari tu ko mandang ni adi situanya ke tanah serako ba ngeke ke sodo agence nationale ya titre sécurisé o baik lo ke lekone ndoy kadalo solidando bay nin ko nanana ran seji ade jinji sensege jabar na telefon te ade telefoni mobil na barne Airtel ni nin na ndo jedi ko no mantuto bay ndan jide girum ma butu butu ada barne protokol d'accord ni bay ndan jide girum ma butu butu tam ya kan nandan klem banana te kari ade dodego osna sei ta kada indoneji de gir ma butum to ta di kyam gong ya anat zit ko ari agence nationale ya titre sécurisé ni gege ki artel te klaya den ingini deji adenci ine ni moroye into wa ma jingai kada gir ni ri ore na jiko so do identification ni carte d'identité ya ke ton nom d'état civil ni rike kam abdu butu ko ni yak ertel ni deji yegna na albay ni bay lak message ta tam ye kadik iturunt o ngeg ke sozo agence nationale de sécurité ni bay giri kadé najik so do yani bir kam beg ni carte d'identité o yak rango ni bay gir jidit ade lokal ko jogun to ni taba nin jigne kadin dan jiri gir ma to bun to te kanan da ne kalam banana te ada najik so do yani najik so do bir kembe
ni najik dontuk malang ni ba mabtu ni danjidi giri to ni awo ne na do tu obai to ya ke so do den ni arak le ke ertel ni ba ya ke so do ne ko mandang ni gi gi mabtu ni danjidi giri to ya ka ngomun go wala kali nana gi gi asikade agir kunjun gale obai to krang bai babtu ben den jiri gir to ikara ba ne ta ya gi ngai dendul as ka du undi madan krang ba rani yo ke kanju kum ni bio ada bar ne usurpation de identité ni no gi gi babtu ni den jiri giri to ni ara ye ka de abane ta ya gun to ko malang adeng gani dan jitu gir ma butu butu ba ni ni joni adi directeur ki a agence nationale ya titre sécurisé ne ki yusuf gotu chabi oni ke directeur ertel ba ibrahim nalar ba ni ngun joto nana indan jitu gir ma butu butu totu ya krang ne te tariti dan sei ni ba majingai ka de kolonia ndindigin jigna ndan jidu giri to tamye ka nanda ne kelam bana na tni ba ka de kelen to ni ka de ba se ka de orn ta jida di ko jina na ji ne ba ne sensibilisation ndo na ya wo ko jina na ji na ba ne sensibilisation ni ka de na ne ko dokum lu chat la malang ni ke kanta eric juma dumbai wai ko ndir na jina wo tu kum tu larion to ade larion to ke girji jega ke lokal kratwa ne ba larion to ni tamye kade jega ke kem commission interministérielle ne ba degne grande ke kem ministère gitu kalran kelambana na ta nik o baito ye korndo adi commission interministérielle de la programmation ba mabtubuna barne fiche ade mabtubuna barne fiche toni je kuso do commission do anganiando kuso do kade girne ko kunjun o girne yagni kem fiche ntotuko mandangni ba ni no ni na ara sede tamye kadek ojne robuk majik so do ya ni projeta ba projen to ni i projek abo se ad ya ka kosundo ya g nat o kadek le ni kle ya selul permana kon kleena to jit ke kete al ni ba nan tel nan ni ne tak la yad tam ye kndan kum go klet ni k nga nga ngai o girn ni en gn ndan kle do to ko ka ke k lisa bayin n belin ta ni ba ni no ad e ni ke re ni ta kla ko to bay coordinateur ko so do selil permanent ko managari docteur Abakar Suleiman ni ko na re ni ta kla ndo ad te ad Yasin ibn Ahmad bay coordinateur na jiji ko kujula ni na wo te kum te tag be tag ndo ta ad kem be kin jama na tla ba kla kin jana ra kla kye kandan kum go kla tak nga nga nga yo girni yagne nin anta kok oni kiya kutu kum bulon bai ake gos kla ko kuma ak not ba mandang ni bai ko so do mabtu ya duan ni ta ba wadna ad ran class ngan dogni an takla edu kok adi ni ke directeur ya étude o législation douanière ta o bay to ya contentieux ni ba Abakar Ahmad Chuku ni na na re ndambo ta ta de ni ke Mamad Kial bay ko ndir na je jina wo te kum te kem hotel te adi lo ke sayan
ni ndandi dote na hotel de l'amitié ni ba kingena ran klawo kade njigene do mabuto buto mabuto bunto abar na formulaire ta ba formulaire ni keri wa imabuto pukat ni tabayita na na hotel ye kade ay ndang ya kame ba formulaire nto ni mabuto buku ya kandan gra ya gege tle na ge sei degene dege ke deke jia ge ke degran de ya ke maria ba lokade code te go to ade te enta ta o anjiran ke dot la ba ya di violence basée sur les genres ni ni ba formulaire toni na rakade nanntane kumdu godute adi ni ke inspecteur général ke ministère ya de ke jiang okanda kumgongan gete majadi sugi mamat ni ni na re ndambo ta kingera edit ko ran kla konto mandang ni ajar arun chek bai kodmbir na jina wot kumte mama nambisit ke gegni ke dam ke don bete ade ngeg ke dam ke don bete ni taba ninu kem na ke mant noni na banani mind kas nale to mena komunite ta de to jige ge ton ade ngeg ko be ge komande mag krangi la uno ni ni ke ministre ya defense ni ya su kargi ya ke vice premier ministre go ronate ke delegation ge ade awos do nge ni sultan ge ade tada ana ba ni ke nge ko be gi ge ni lao ade marechal mama tidir de vit noni awrangan do go no ade avinandun ne ba ndun ke avinanin to isi gni commandé magi girji sitni ya monter gi askar ge ake singar beg ke kam departement d'artamat ni ba classic ge kad ki rai ge na to no adnan de ji kad ki te krokos ya sig tu oji na jo ki ndo idiya ada bar ne sensibilisation ni bai na ji ge bai wa na ji ge kad ya ni lap ya ni to mbana kos ge tu malang o njiroro na tu klaf yak leji kem na tu ba ni kinge kombi ni nandun ade gondu ko kana tu ni taba ikem gonbe tu ada ban ne kai raba ni ba ikem departement tu ko ni ya ban ne tartama ni ni ni na ni ne ta kampanya sensibilisation tam ye kadna je ke so do lap ya ni ton o kadu mai ron do na tu tonu tam ye kade injiran banana tu kena ro gi ge ba kade ke tonu ade den barji nam bi chit ba e kod mer na jini ne mamat sali umar ba ni ne na barji ta ina mbi jit ndar singa ye kade woi na ji ke do be te ke ndoi bola ke ta sara dum ma jinga ya le ta ba am de ji si mai ro ke ta sara de na undum da ka de sia woi ba ni ke kabin technique dopsaji kragna fidel ni nangi kundum da kadisiya woi yekin gete da kadisi ba Lionel nomen garmam jisesi gambi resignela kadmam tude tu nom klamam tude kadisi

Voilà, mangikutu ngangu doti kutsogi di mata madisipa wa ngu doka gulwas katam teta mbiri asigi ya kati simbir urkol. Niku getu gongar jan, pavar desengar Eli Hakim, iku kolonel Musa Naji, iku moy albaye Lazar, ake iku jimra ji ku majingar. Ongan ya niku nge kutoke. Ake niku niyande ade kosubayo ujil. Ugir ko jiku bonga niku kaga geografik nangan laibi. Malangde na unwa ke kumkonga ikare nenan berkelayo adi berkelayo ya niku. Gwande ke dengam. Ake nga ade sajide. Bobde ike rara jingar lemta Nestor. Rara jingar. Lemta Nestor ni taba ni fonctionnaire ta ke ikan san koko ade ni ke rara jingar lemta Nestor guto kundo siri ana me koko njike kame to wali kem labdan ku boge kem be kem na tla ringa tu jugo moy grande ber klayon to na de ni chef de canton ke dono manga irabe kem be kem na tla ke ik ri chid ngar reni Wongi de kemarang kemukolo kemberci, oye ke ram dengar jidengar, walengar, o nanan berkelayan tu sini malang ke kemikilis itu ni murudis ke virus itu tu, kemikilis itu ni murudis ke nyamanat, o itu ni muruseng ke waliat, sini ngato ke ministeri aye kono. Mari keluar kita mai rosi dom tu. Kita ke Ministeri Ekonomi awak plan. Akhir ingat ni kesan ke kau ke kes nasional ya retret ke chat akhir pasir ngar jimaji David. Oh najal ta moje jenis kembek mundu pasir ngar tel sama aron limor bi ngar jibam. Jin malandi kembek terdo komuniti gulai ke kem kantong ke kendo ho ni kantong ya gulai ke maranga ke ni ke tu lengar Gabriel ni kembek mokolo kambayate o ni ke jemad maji yo sosa pinji kembek kage kage o kengar go to benwa ake ngar jikembai Sanjengar njin kembe ke kero ike togelum kage njingar njin kembe ke abisete jita jualengar njin kembe ke layo ike ju sogo nate jualengar ko ike jim inge baye ngar pidum ike ngar ne baye malo kembe ke pala o moto ngar odolje kembe ke be miata ke ngar som o ike koje lwa ike nji kembe ke be mia o ngar ibi o bai to mis ngar pol kembe ke bram tutut ke ngar majije mege nji kembe ke Baltram ta ke ne nel nel tungar di kembe gelendeng to singe de kemana ke mare ta de ke sar ta ke para singnan gerin sing ora ke sing ni rai bin jamana tu lu kerang ke tu marang ni nan si ber mai rosi tom tu ber klayon to dan ngge ku to ning ti kendo merkreji bai do ku ti di metai na me ni kembe ke jamana tla ri do ba de ke to krat go yan tun te bay gir ku jara te eglise ni moro diske shagwa te go to sukum sukumani ay klen ge guto ning te toba de ke utukrat lo ko ando taba to ndo banik ge guto tari karte shagwa te ngor ka ambasade ta zuni da amerik gir ko de ge ade gir ko janu sangar maurice o benujita ngon bien manana na on kum kongai kade nanan bisite Malang singgi ni gear dekat ke, mara tarik singgi nan gear nsiaga, nan bisa tempel kelayu kereta. Yang gonde kejia, Madam Orji Salomo, bari kujin ko mandang nenus ngar Ronel Ayai Macilda.
nous ngar roni la ya ya Mathilde ni guto ndo vendredi adi ndo so so na me ko ke ndi ke me to bank so so ndo iba te ari ke mbe ke jamana tla ber kala yonto nanji singe re kemala kesa ra ke kanto balimba kanto joli jamana to mundu kemala na nan simber kala yonto loko ando taba to kem do kutia benu jita jasiara mi bai karti am tu kuite adi reugi lo istacion in dandi do na i la Rochelle ni wa lo istacion do kete abar na i total njari adi rop ke kau ke rom poin amama tu kono wa ite de ingan meter gas nya ke bu no ke lo istacion konto e un ta ya rom poin amama tni ba ingelo yo ni no Awar ni ni kendo mer kerja ada kendo aku dikit mata ina me ni hari ni kiam dogu ya ni ke dono ibe baik kerja mursal te. Gua tu sukum sukum ani ayek kelan gua tu ningti topa deku itu kerat Nuba ada nuba ko hotel ta kade korta itu nuba tu ngandang. Sebab ya komunite gur garu jina belmbai ke gir ko jambai nuji ole oze. Gir ko jiku bongai ke de dai te gir ko ji ay rondolum gir ko jiku bongai ke be mai ta da ngani am bai yal dom ya ba wo o ko jiku bongai ke ya dogo ge de ke guro ngani ya guro garle no ya ke ko jiku bongai ke be kor bo gna ran be nya menat la malang de gnto nan dan dot nat na naun kum ko ngai kare ni nan bir klayon bir klayon to dan di singe di kumarang ke dedai bodo be mai tanda be korbo be konda be ama kumara sar mundu do ba jamena to i ke ngadan na de ni ngadan de majita i ta ba u ba ta di kembe ki chang tu kurang ke kamurun ta ke nat ni ku musa traore ya umba di gir ngra lo ke kanem tu alire mbai ndebe nelum mbai ndebe Denewa yang baik in debe geji marane David orang ni jin ko nak France tu nan bidir tu ber kelayu kere tu ya saji diri ne marane Bertoli ndokai marane Bertoli ndokai ni ina inga ni ke be mbai no jere ne lum wa gir ni kran kran kengai ne mode orpa

0: Allô.
1: Allô.
0: Ah, nawa barsine.
1: Ouais. Je cortale mandalia.
0: Ah, je cortale mebedige mandalia.
1: Modene karabeda mayamar.
0: Allô. Ah, moda je cortale mar cortale kasi do abida mandalia do ada chagang pit. Koi. Allô.
2: Cinéma.
0: Allô. Allô.
1: Allô.
0: Ah, nawa barsine.
1: Arma mebe jumangali.
0: Arma kartien jumangali mebe digun jamena ne.
1: Oyo.
0: Aha.
1: Tu maje si.
0: Aji to maje.
1: Ha. Talgo ido salo ma ilasi kene shau.
0: Ah, ilasi do ilasi ilasi di keep asido.
1: Ogu bomb passer panele.
0: Hmm.
1: Passer kundul panele.
0: Ah.
1: Salari to tasia.
0: Mhm.
1: Passer njo yo isa to njo mala ka sale ya wala maja.
0: Atoliel.
1: Do de nebo mom je mori je wa isa na mala ma pano mori ilban.
0: Korea ka banja.
1: Oyo.
0: Mhm.
1: Da talo ma ilban.
0: Merci Arma, me bir quartier njo mangali.

0: Arigam Dongo, Jimbu Kiva, Jan, Halondo, yeah. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.
1: Ah, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: duniya te kam khol ke yak tok ganga yaraniya deg ban kul yanga glod bone kiren kad ya mar karad go to
1: nak je te ke sare duniya te